No ya eta vini hata kama no xe na. Mi le le xiu vi kama jo na. Le no no da hi vi ku atomati ya li. Le no che ku kha kha me de kha vi ya mi e de ga la. Oh ku kha me de kha vi ya mi e tha ta bi li ko de jo na han.